0: together, because together we see.
1: Ніколи не думав, що я опинюся на війні.
2: Nunca imaginé que acabaría en una guerra y perdería a mis